makuru kwa nechete tsamba kumatate kuru mana skana angade pisine mapuru ko anoziva iwe kuti makuru kwa anokuruka makuru kwa achakuruka makuru kwa iwe anokuruka

Sile manoklokno kwa 0 FM pano pa ya FM kupata tini tanga tiri tese ndrozi ati tese tukuzizi ati kune milijonga ili kutika tine vana vedu arara maha mnika eva toru kwa varikushunguruzi varikushunguruzika zaka nyanyi sasaka senyika tinufono kutitina mate kune manonzu wa denga watinenge titi ma apostle ma prophets machi vanu wa denga dele vambo kwa wondoi inoda kugwiwa kote zukutamba nengo sina hama ili ukoko hama yako yepa next door hama yako ya unu namata nawe hama yako ya unu shanda nawe ine hama ili ukoko saka manje so exactly 5 minutes to 12 o'clock ndichafonera munhu wamwari anonzi apostle ororo timbonzwawo kuti ivo muchadenga umo vari kunzwa sei vari kunzi kudini izwi riri kuti kudini vana muparara here kana kuti zviri kunzi zvichapfuura kana kuti hondo dzacho dzichamira ramakateerera FM kusvika nenguva dza 2 o'clock uina gogo beauty.

Jenny favorita. Zigrau ya nema notes ane big five. Ndiyo mari yedu ye zigi ye mazuwa ose ya gara yaka simba ya uya ne pepare pa musoro. Mari ii yaka vandu zgwa kuti iwe neni tikwanise kuishandisa zuva ne zuva tisina chatinochka. Kuti tirongere mangwa na redu ne mazig savings. Mazig aya akavandu zgwa anoti 10 zig, 20 zig

0: Uwayase
1: Havafana ukuwa chaka wanda
0: Katarina Havafana kusara vani nzara ya choka Ayaya Zikanzi ndi akakura ndi chituma zezu kutuma zezu kutimu nwesa angoda kundituma Unowea utongo ndituma maya ntra chakati Ikoti ya kutimu rupapi disi Manya panu unu ntingre ATM uchizu kapete maya ntika sot Ufaku sot unu ndi watisika matumansi
2: Mwaya ntika chakati Mwaya ntika bisa numbi Mwaya ntika bisa sakati Mwaya ntika bata ningi Mwaya ntika